0: marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.